0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 22 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Në një botë të shënuar nga konfliktet dhe përçarjet, zhvillimi i inteligjencës artificiale kërkon një vizion të frymzuar nga urtia dhe dashuria. Me këtë thirrje, Papa Leoni 14 ju drejtua pjesëmarrësve të edicionit të parë të AI for Peace, simpoziumit ndërkombëtar kushtuar marrëdhënieve ndërmjet inteligjencës artificiale dhe paqes, që u mbajt më 21 dhe vjon edhe sot më 22 shtator në Universitetin Papnor të Lateranit në Rom. Në mesazhin e tij, Papa thekson nevojën që inovacioni teknologjik të mos mbetet thjesht një shprehje e përparimit njerëzor, por të orientohet drejt së mirës së përbashkët dhe dinjitetit të çdo njeriu. Sipas Leonit të 14, inteligjenca artificiale duhet të ndihmojë në forcimin e lidhjeve që bashkojnë familjet njerëzore, duke u bërë mjet për dialog, pajtim dhe solidaritet ndërmjet popujve, e jo faktor i ri për çarje, pabarazish apo konfliktesh.
3: Duke ju referuar enciklikës së tij Magnifica Humanitas, Atishenjt Leoni 14 kujton se plani i mëshirës së Zotit vazhdon të shpaloset në histori edhe sot, dhe se kjo vetdije mund të bëhet një busull në epokën digjitale për ta jetuar jetën tonë sipas Ungjillit. Në këtë perspektivë, Papa i fton ekspertët dhe studiusit të thellojnë mënyra se si inteligjenca artificiale, kur udhëhiqet nga një vëmendje vërtet ndaj smirës së tjetrit, mund kontribuojë ndërtimin e paqes. Synimi është i qartë: t'i shndrojmë frytet e inovacionit teknologjik në mjete paqie. Inteligjenca artificiale për paqen mbledh ekspert, studiues, përfaqësues të institucioneve, diplomacisë, botës akademike dhe organizmave ndërkombëtare për të reflektuar mbi përdorimin e inteligjencës artificiale në parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve, mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe ndërtimin e modeleve të reja të qeverisjes. Një prej pyetjeve themelore të simpoziumit është se si inteligjenca artificiale mund të orientohet drejt paqes dhe të mos shndrohet në një faktor të ri konflikti.
2: Rektori i Universitetit për Paqen të Kombeve të Bashkuara, Francisco Rojas Aravena, kujtoi se paqja nuk është thjesht mungesë luftës, por një proces që kërkon institucione, dije, bashkëpunim dhe aftësi për të përballur me shkaqet e thella të konflikteve. Nga ana e tij, Zot Renzo Pegoraro, presidenti i Akademisë Papnore për Jetën, nënvizoi se përballë inteligjencës artificiale nuk mjafton të pyetet se çfarë mund të bëjë teknologjia, por drejt cilit qëllim duam ta orientojmë. Për këtë arsye, etika duhet jetë e pranishme që në projektimin e teknologjive të reja, ndërsa përgjegjësia njerëzore nuk mund të humbas pas kompleksitetit të makinës. Simpoziumi AI for Peace synon të bëhet një platformë ndërkombëtare përhershme për dialogun ndërmjet shkencës e institucioneve, diplomacisë, ekonomisë, filozofisë dhe përmasave fetare, me synimin që zhvillimi i inteligjencës artificiale të kontribuojë në ndërtimin e një bote më paqësore, në të cilën teknologjia të jetë në shërbim të njeriut dhe të dinjitetit të tij.
1: Papa Leoni 14 u bëri thirrje pjesëmarrësve në marshimin kombëtar për jetën në Bratislavë të Slovakisë që ripërtrin vedijen për dhuratën e çmuar të jetës, e cila duhet të mirëpritet dhe të mbrohet nga ngjizja deri në fundin e saj natyror. Mesazhi i Papës u lexua nga nunci apostolik në Slovaki, kryepeshvim Zot Gjirasoli, gjatë edicionit të 5 të marshimit që u zhvillua në Bratislavë me datën 20 shtator. Leoni 14, mesazhin e tij i ftoi të pranishmit të nxisin një kulturë që kujdeset veçanërisht për më të brishtet dhe më të pambrojturit, duke kontribuar kështu në ndërtimin e një shoqërie më vëllazërore e më solidare. Në Bratislavë të Slovakisë u mblodhen me mira familje të rinj dhe qytetarë nga gjitha rajonet e vendit për të ripohuar vlerën e dinitetin e çdo jete njerëzore. Në qendër të nismës ishte edhe kërkesa për mbështetje konkrete për nënat dhe familjet që përballen me vështirësi. Sekretari përgjithshëm i Konferencës Hipershvore të Kishës Katolike Slovake, Don Ivan Ružička, theksoi se çdo jetë njerëzore ka dinitet dhe duhet të mbrohet, duke nënvizuar nevojen për të mbrojtur fëmijët ende të palindur dhe për të ndihmuar konkretisht nënat dhe familjet në vështirësi. Marshimi për jetën në Slovaki trajtoi gjithashtu edhe çështjen e maternitetit të zëvendësuar, duke nënvizuar se një fëmijë nuk është produkt dhe nuk mund të jetë objekt i një kontrate, deklaroi Don Ružička, duke kërkuar ndalimin e plot të kësaj praktike në Slovaki. Nisma u mbyll pas dite me dëshmi këngë dhe çaste feste, duke shndruar marshimin për jetën në një dëshmi të shpresës dhe të angazhimit për mbrojtjen e më të pambrojturve.
3: Sporti mund bëhet një dëshmi e fuqishme e paqes, e bashkëndarjes dhe vllazërisë. Këtë theksoi Papa Leoni 14 gjatë të takimit të së shtunës e kaluar me delegacionin italian të Special Olympics, organizat që promovon sportin për personat me aftësit kufizuara intelektuale. Duke ju drejtuar rreth 150 sportistëve, trajnerëve dhe drejtuesve që morën pjesë në lojrat botërore dimërore, Torino 2025, Papa theksoi se bota ka nevojë për njerëz që përmes shembullit të tyre tregojnë se rruga e bashkëndarjes dhe dashurisë është e vetmja që çon vërtet drejt lumturisë dhe paqes.
2: Leoni 14 kujtoi se e do shumë sportin për vlerën e tij të madhe formuese, sepse ai edukon njeriu me vlera fisnike dhe autentike. Sipas atit të shenjtë, sporti nuk kufizohet vetëm te gara apo rezultati, por është një përvojë që kërkon përkushtim, këmbgulje, besim, guxim dhe frymë skuadre. Të merresh me sport do të thotë të angazhohesh seriosisht dhe me përkushtim. E më pas, ti bashkosh frytet e këmbgulljes së atë me ndershmëri, besim, hapje, frymë skuadre dhe guxim. Tha Papa dhe vlerësoi në mënyrë të veçantë dëshminë e sportistëve të Special Olympics, të cilët me praninë dhe përvojën e tyre u tregojnë të tjerëve bukurinë e këtyre vlerave.
3: Papa Leoni 14 solli ndërmend edhe fjalët e Papës Francesku, i cili në vitin 2017 e pati përshkruar sportin si një nga ato gjuhë universale që ka përcen ndallimet kulturore, shoqërore, fetare dhe fizike. Pikrisht për këtë arsye, sporti mund t'i bashkojë njerëzit, duke i bërë pjesëmarrës në të njëjtën lojë dhe protagonist bashku të fitoreve, por edhe të humbjeve. Papa falenderoi sportistët, trajnerët, drejtuesit, asistentët dhe bashkëpunëtorët e Special Olympics për gëzimin e sinqertë që përcillni dhe për mesazhin pozitiv që mishroni, duke i nxitur ta vazhdojnë me entuziazëm misionin e tyre. Në përfundim, Leoni 14 u abesoi ndërmjetësimit Marisë dhe Çën-Pierre Giorgio Frassatit, të cilin e cilësoi si një i ri i sportit si ju, që i dashuruar me Jezusin, ditit i shndronte vlerët e sportit në një jetë të mirë, bujare dhe të shenjtë.
2: Special Olympics është e pranishme në më se 190 vende dhe përfshin rreth 5 milion sportistë. Lëvizja e përdor sportin si mjet për përfshirjen shoqërore, promovimin e dinjitetit njerëzor dhe kapërcimin e barierave. Duke folur para audiencës me Papën, drejtoresha kombëtare e Special Olympics Italia, Alessandra Palazzotti, tha se njohja nga Papa e angazhimit të organizatës për sportin, përfshirjen dhe dinjitetin përbën burim krenarie dhe përgjegjësie. Mesazhi i Leonit të 14 është i qartë. Sporti, kur jetohet si bashkëndarje dhe vëllazërim, mund të bëhet shkollë e paqes dhe dëshmi e fuqishme se dallimet nuk na ndajnë, por mund të na bashkojnë.
1: Nga data 14 deri me 17 shtator në Seul të Koreas së Jugut u zhvillua takimi i dytë ndërkombëtar i përgatitjes për ditën botërore të rinisë Seul 2027. Një takim që bashkoj përfaqësues të kishave nga vende, kultura dhe gjuhë të ndryshme, të bashkuar nga një temel i vetëm, Jezu Krishti. Ndër pjesëmarrësit e takimit të dytë ndërkombëtar të përgatitjes për ditën e ardhshme botërore të rinisë, ishte edhe grupi i komisionit kombëtar i të rinëve të konferencës i peshkvore të kishës katolike të Shqipërisë në ndritimin e motër Malvina Doqi Saleziane. Ndjekim njoftimin e saj nga Seuli.
3: Takimi i dytë ndërkombëtar i përgatitjes për ditën botërore të rinisë Seul 2027 përbënte një etapë të rëndësishme në rrugtimin drejt këtij takimi të madh të të rinëve që do të zhvillohet në vitin 2027. Ishte një përvojë domethënëse çihje njerëz nga vende, kultura dhe gjuhë të ndryshme, të bashkuar në të njëjtin besim dhe në të njëjtën dëshirë për të shërbyer të rinëve. Në këtë larmi u përjetua edhe një herë bukuria kishës si familje universale, ku ndryshimet nuk ndajnë, por pasurojnë. Ditët e takimit në Seul u karakterizuan nga informimi, reflektimi dhe bashkëndarja. Përfaqësuesit e vendeve pjesëmarrëse patën mundësinë të ndanin vizionin dhe gjendjen e përgatitjeve për ditën botërore të rinisë 2027, duke bashkuar perspektiva dhe përvoja të ndryshme, në mënyrë që së bashku të japin formë dhe përmbajtje përgatitjes së këtij takimi ndërkombëtar. Gjatë punimeve u dhanë udhëzime konkrete për takimin e vitit 2027, ndërsa një vend të rëndësishëm, zuri dhe bashkëndarja me realitetin e trinve në vende të ndryshme, sfidat me cilat përballen, shqetësimet e tyre, ëndrat dhe shpresat që mbartin. Kjo përvojë ndihmoi për të kuptuar më mirë se çfarë do të thotë jesh me trind dhe për trind në shërbim të kishës dhe të misionit të saj.
1: Tema që shoqëroi përgatitjen për ditën botërore të rinisë Seul 2027 me temë Keni guxim, unë mund ta boten, u bë një ftesë për të mos pasur frikë përballë realitetit të sotëm, pohon motër Malvina Doqi. Jezusi nuk premton një jetë pa vështirësi, por siguron se në çdo situatë dhe në çdo rrethan ai është me njeriu. Pikrisht këtë shpresë, kisha katolike dëshiron t'u përcjellë të rinëve, guximin për të ecur përpara, duke mbështetur jetën në Krishtin, pohon motër Malvina Doqi. Një prej përvojave më dëmëthënëse të takimit e Seulit ishte edhe izbulimi një lidhje të veçantë mes kishës Seulit dhe kishës shqiptare. Dy kishat e larkta gjeografikisht, por të bashkuara nga një historie fort, feje dhe dëshmije. Të dyja kanë shkruar një pjesë të historisë tyre me dëshminë e martirëve, pohon motër Malvina Doqi Saleziane. Takimi në Seul u mbyll me një ndjenjë të përtrirë shpresë dhe me një vizion të përbashkët për rrugtimin drejt vitit 2027.
3: Rinia Mariane Vincenciane, Shqipëri-Kosovë, festoj me 19 shtator 30 vjetorin e themelimit saj, në vendin ku ky rrugtim nisin vitin 1996 në Zllakuqan. Për vjetori u shënua me një ditë të veçantë bashkimi, në cilën morën pjesë antar dhe ish antar të rinis Mariane Vincenciane, përfaqësues të familjes Vincenciane Shqipëri-Kosovë, meshtar, motra, miq dhe bashkëpunëtor të misionit. Aktiviteti nisi në Caritas Umbria Toskana në Leskoc, ku rikujtua historia 30 vjeçare e rinisë Mariane Vincenciane. Përmes dëshmive dhe kujtimeve të ishantarve dhe bashkëpunëtorve, u sollën në vëmendje momente të rëndësishme këtij rrugtimi dhe kontributi i rinisë Mariane Vincenciane në formimin e shumë trinjve. Momenti qendror i përvjetorit ishte kremtimi eukaristik në famullin Shën Gjon Pagëzuesi në Zllakuqan, pikërisht në vendin ku 30 vite më parë nisi prania e rinisë Mariane Vincenciane.
2: Pas eukaristisë, festa vazhdoi me një drekë vllazërore, këngë, valle dhe momente bashkimi. Për pjesëmarrësit, kjo ditë ishte mundësi për të rizbuluar lidhjet e krijuara gjatë viteve dhe për të kujtuar se misioni i rinisë Mariane Vincenciane është ndërtuar mbi besimin, miqësinë, formimin dhe shërbimin. Organizatorët shprehen mirënjohjen e tyre për shoqatën në nivel ndërkombëtar, kombëtar dhe lokal. Familjen e madhe vincenciane, pretrit vincencian, motrat vincenciane, Karitasin Umbria Toskana, Don Lush Sopin, familjen e Slakuqanit me Don Meriton Dedajn, familitar. Rinja Mariane Vincenciane është një shoqat laike ndërkombëtare të rinjve katolik, pjesë e familjes së madhe vincenciane. Ajo është vazhdim dhe rigjallërim i shoqatës së fëmijëve të Virgjës Mari, e cila ka origjinën në përvojën e Shën Katerinës Labure dhe në dukjet e Virgjës Mari në Paris në vitin 1830, e cila i tha: "Dëshiroj që të themelohet një shoqat për të rinj, ku un do të dikoj hire të shumta." Shoqata u miratua nga Papa Piu i 9 me dekretet e 20 qershorit 1849 dhe të 19 korikut 1850. Më pas u konfirmua nga Selia Shenjt përmes dekreteve të tjera.
3: Rinia Mariane Vincenciane synon shoqëroi të rinjt në rrugtimin e tyre njerëzor dhe të krishterë, duke ndihmuar të rritin në besim, dashurinë për Marinë dhe Jezu Krishtin, në pjesëmarrjen në jetën e kishës dhe në shërbimin ndaj të varfërve, sipas shpirtit Shën Vincenc de Pauli. Rinia Mariane Vincenciane Shqipëri-Kosovë ka statutet e saj kombëtare të aprovuara sipas neneve kanonike dhe statuteve ndërkombëtare të kësaj shoqate. Më 25 mars 2021. 30 vite pas themelimit, Rinia Mariane Vincenciane Shqipëri-Kosovë vazhdon misionin e saj me trint, duke krijuar hapësira formimi, bashkimi, lutje dhe shërbimi. Për vjetori 30 u bë kështu jo vetëm një kujtesë një historie të kaluar, por edhe një mundësi për të parë drejt sardhmës dhe për të ripërtrirë angazhimin në shërbim të të rinjve, kishës dhe të varfërve. 30 vite kanë kaluar, por misioni vazhdon me Marinë te Jezusi, siç uron Këshilli Kombëtar i Rinis Mariane Vincenciane.
2: Më 22 shtator, kalendari kishtar përkujton 32 martirët salezian spanjol të Valencias të lumnuar në vitin 2001. Arrestimet e 32 salezianve që do të shpalleshin të lumë më 2001 nisën gjatë luftës civile në Spanjë më 22 korrik të vitit 1936 me kapjen e Don José Calasanz. Së bashku me të ju vun pranga 8 salezianve të tjerë, ndërsa po ndiqnin një kurs për ushtrimet shpirtërore. Pas një kalvari të gjatë, u vranë të gjithë në rrethana e vende të ndryshme. Dy meshtarë të rinj të Alcoit, provincia Alicantes, mundën të shpëtojnë përkohësisht, por më pas u arrestuan dhe u vranë në vjeshtën e të njëjtit vit. Martirët e tjerë u vranë në Barcelonë e në rrethina. Pas kryengritjes ushtarake të 17 korikut 1936 kundër Republikës Spanjolle, shpërtheu menjëherë lufta, që në fillim të kësaj tragjedie ndodhen ngjarje që tregonin qartë se po niste persekutimi fetar. Historiani anglez Hugh Thomas pohon se në asnjë çast të historisë evropiane, e ndoshta edhe botërore, nuk është shprehur një urrejtje kaq e tmerrshme kundër fesë e të gjitha veprimtarive të saj.
3: E duke kujtuar salezian të vrarë me këtë rastim, Zoto Lakea, salezian, kryepeshkëvi i Valencias, në vitin 1957 shkruante: "Asnjë mendje e shëndosh nuk mund vërë në dyshim se u vran për shkak të urrejtjes që kishin vrasit e tyre kundër Krishtit. 32 salezianët ishin të vetëdijshëm se po i vrisnin vetëm se ishin meshtarë rregulltar. E pranuan vdekjen për të qëndruar besnik Zotit, hyj gjithpushtetshëm, e për të mos hequr dorë nga feja. Prandaj, ditët e tyre të fundit qenë plot me shenja që flasin për fejnë e për besnikrinë e tyre. Deklaruan se kishin mbështetur gjithë shpresën Zotin e se besonin plotësisht në provanin e ti hynore. E ndihmuan njëri tjetrin me dashuri vlazrore për të përbaluar vujtjet e burgut e tintërnimit. U lutën zbashku, duke kremtuar sa herë ju ipte mundësia, eukaristin shenjte, e duke i falur të gjitha ta që po i mundonin e po përgatiteshin t'ua merrnin edhe jetën."
2: Biri im, i thoshte saleziani laik Angel Ramos, një ish nxënësit të tij që e kishte paditur si rregulltar: "Zoti të ndjeft për të keqen që po mbën, po edhe unë të kam falur." Papa John Pali i II shpalli të lumë më 11 mars të vitit 2001 së bashku me 201 martir të tjerë të diocezës së Valencias. Kujtimi i tyre është caktuar për datën 22 shtator.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio, Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 23 shtatorit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Në audiencën e sotme të përgjithshme në sheshin e Shëmpjetrit, Papa Leoni 14 vijoi ciklin e katekesave kushtuar kushtetutës baritore të Koncilit II të Vatikanit, Gaudium et Spes. Papa Leoni 14 u ndal te vlera e veprimtarisë njerëzore dhe përparimit teknik, shkencor e shoqëror. Ati Shejt theksoj se njeriu për mes lirisë dhe inteligjensës është protagonisti i përparimit, ndërsa holli poshtë i denë se zhvillimi njerëzor duhet nënkuptoj shkputjen nga Zoti.
1: Që të bëhet përparimi vërtet njerëzor, do me thënë përparim që përfshin bar njeriun dhe të gjithë njerëzit, përparimi teknik dhe shkencor duhet të gjallërohet dhe të udhëhiqet nga dashuria. Vetëm kështu, theksoi Papa Leoni 14, ai mund të vijë gjithmonë në mbrojtje të dinjitetit të njeriut dhe të promovojë kushtet e jetesës së të gjithëve, sidomos të më të pambrojturve. Këtë e vuri në duke Papa pra në katekizmin audiencës së sotme të përgjithshme, kushtuar kapitullit të 3 të pjesës së parë të kushtetutës baritore të Koncilit të dytë të Vatikanit, Gaudium et Spes, me titull Veprimtaria njerëzore në univers.
3: Përpara mira besimtarëve të mbledhur sot paradite në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan, në një ditë bukur vjeshte, Papa kujtoi se kushtetuta baritore Gaudium et Spes na fton të ndajmë bukën e dijes dhe aftësisë për të vepruar, në mënyrë që çdo njeri dhe çdo popull të mund zhvilloj potencialet e veta dhe zbashku me ndihmën e Zotit të ndërtojnë një të ardhme më të mirë. Ky, sipas Leonit 14, është kuptimi i përparimit teknik, shoqëror dhe shkencor, i cili më pak se 4 vjet pas përfundimit Koncilit II të Vatikanit në korrekt vitit 1969, do të çonte njeriu për herë të parë në han.
1: Papa Leoni 14 kujtoi edhe një herë premisat e këtij kapitulli, i cili pranon se njeriu i krijuar në shëmbulltyrë dhe në përngjasim me Zotin, fal lirisë dhe inteligjencës, rrit njohuritë e veta dhe në këtë mënyrë çon para mbar shoqërinë. Por disa mendimtar, vuri në duke Papa, e kanë paraqitur përparimin teknik e shkencor si diçka që e dobson marrëdhënien me Zotin, deri aty sa ta bëjë atë të panevojshëm, madje edhe si kundërshtar të fesë krishtere.
3: Papa Leoni 14 e cilësoj këtë si një paragjykim që përforcohet sidomos në atë pjesë të kulturës perëndimore që ka humbur lidhjen e saj me zbulesën e krishterë. Bëhet fjalë për rrymat e humanizmave pas krishterimit që paraqesin njeriun dhe Zotin si rival për të afirmuar dijen, lirinë dhe përparimin e vetë njeriu, sipas kësaj pikpamje, do duhet të emancipohej nga hyji.
1: Në fund, theksoi Papa, duke mohuar marrëdhëniet me Zotin, humbet edhe mundësia për të pohuar vlerën transcendentale të personit njerëzor. Kjo është drama e humanizmit ateist, e përshkruar qartë nga teologu i rëndësishëm i Koncilit të dytë të Vatikanit, Henri de Lubac.
3: Sipas Papës, Koncili i dytë i Vatikanit i jep një përgjigje qartë kësaj çështje në dokumentin Gaudium et Spes. Për besimtarët, thuhet në numrin 34 të kësaj kushtetute, veprimtaria njerëzore individuale dhe kolektive, do të thonë ajo përpjekje e madhe me të cilën njerëzit gjatë shekujve përpiqen të përmirësojnë kushtet e jetës së tyre, i përgjigjet qëllimeve të Zotit. Dhe Papa citoi përsëri kushtetutën Gaudium et Spes.
1: Të krishterët, as që mendojnë t'i kundërvën frytet e mendjes dhe të guximit njerëzor fuqisë së Zotit, sikur krijesa racionale të ishte rivale e krijuesit. Përkundrazi, janë të bindur se fitoret e njerëzimit janë shenjë madhështisë së hyjit dhe fryt i planit të tij të pashprehshëm.
3: Leoni 14 shpjegoi, duke i referuar dhe katekizmit, se Zoti ja ka besuar njerëzimit një krim që është në udhtim, në rritje, në mënyrë që ai ta çojë drejt përmbushjes përmes vrepnarisë së tij të urt. Kjo lidhet ngushtë me misterin e mishrimit të Zotit.
1: Njerëzimi dhe bashkë me të puna, përparimi dhe autonomia e realiteteve të krijuara nuk përthithet dhe as nuk asgjësohet në takimin me Zotin, por pranohet në tërsinë e vet dhe në Krishtin, vazhdon të jetë i lirë dhe veprues, sepse pikërisht në të, njerëzimi gjen të vërtetën dhe lirinë e plotë.
3: Në kremtimin e Eukaristisë, pohoi Papa, fryti i punës njerëzore i përfasuar nga buka dhe vera, sillet çdo ditë mbi altar për t'u shndruar në trupin dhe në gjakun e Krishtit.
1: Nga kjo perspektivë, lind një vërtetë e rëndësishme. Për të takuar Zotin, njeriu nuk ka nevojë t'i braktisë veprimtaritë toksore. Përkundrazi, ai mund ta jetojë plotësisht thirrjen e vet, duke e kryer mirë punën e përditshme dhe duke e shenjtruar atë.
3: Prandaj vjoi Papa atë Krishterët marrin pjesë si gjithë tjerët në ndërtimin e qytetit njerëzve, duke synuar qëllimin e të gjitha gjërave dhe takimin me Zotin, ndërsa u akujtojnë këtë qëllim përfundimtar edhe atyre me të cilët ndajnë aventurën e përparimit, shkencës dhe tjetës. Përparimi toksor i cili duhet dalluar nga zhvillimi i mbretërisë së Zotit është megjithatë shumë i rëndësishëm, për asa mund kontribuojë në rregullimin më të mirë të shoqërisë njerëzore.
1: Në përfundim të audiencës së përgjithshme, duke përshëndetur besimtarët italian, Papa Leoni 14 përshëndeti shtektarët e Diocezës së Riminit, të pranishëm së bashku me i peshqvin e tyre im Zot Nicolo Anselmi, një muaj pas vizitës së tij baritore. Papa shprehu edhe një herë mirënjohjen e tij dhe i inkurajoi të rriten në fe, të rënjosur në dëgjimin e fjalës së Zotit për të dëshmuar të gjithëve dashurinë e Atit qiellor. Ati i shenjt Leoni 14 kujtoi gjithashtu se sot kisha kremton për kujtimin liturgjik të Shën Piut nga Pietrelcina. Dëshmia e tij e fesë dhe e dashurisë uroi Papa, qoftë për secilin prej jush një ftesë për të pasur gjithmonë besim në mirësinë dhe mëshirën e Zotit.
3: E në gjuhën angleze, Papa kujtoi se nesër në St. Louis, Missouri, do të shpallet i lumi peshkve Fulton Sheen. Ati shenjt, Leoni 14, u lut që shembulli dhe ndërmjetësimi këtij bariu të shenjt, i njohur për veprën e tij të ungjëllimit përmes medjave, të frymëzoi shumë të tjerë të gjejnë mënyra të reja për ta përhapur mesazhin e ungjillit me entuziazëm të gëzueshëm. Në gjuhën polake, Papa kujtoi gjithashtu se këtë ditë në shetrorin e Zojës Marie të Jasnagorës, bashkëshort dhe familje mblidhen për shtektimin e përvitshëm, të shoqëruar nga motoja Martesa lind jetën. Lutja dhe bashkëndarja e fjalës së Zotit uroi Papa Leoni 14 e forcoshin fenë e bashkëshortëve në mënyrë që ata të bashkëpunojnë me bujari me Krijuesin në transmetimin e jetës dhe të vlerave të krishtera në atë bashkësi të veçantë që është familja.
1: Një thirrje e fortë dhe prekse e Papës Leoni 14 në audiencën e sotme të përgjithshme 23 shtator gjatë përshëndetjeve të tij përmbyllëse në prag të ditës së 112 botërore të migrantit dhe refugjatit që do të kremtohet të dielën më 27 shtator. Thirrja e Papës u përqendrua në vuajtjet e mira fëmijëve dhe adoleshentëve të pambrojtur, të cilët detyrohen të braktisin tokën e tyre dhe që përgjatë rrugëve të migrimit shpesh përballen me vuajtje të papërshkrueshme, me dhunë, tortura, shfrytëzim dhe kushte traumatike. Rrugë të vështira në të cilat, siç theksoi Papa, jo rrallë humbin jetën. Bëj thirrje për përgjegjësinë të gjithëve, secili ta ndjej veten të përfshirë në jetën e këtyre të rinjve, të cilët duhet të mbrohen dhe të ndihmohen gjithmonë. Edhe vetëm një prej këtyre fëmijëve. Kjo tema e ditës botërore të migrantit dhe refugjatit 2026, e cila synon të tërheqë vëmendjen e bashkësisë ndërkombëtare ndrejt më të pambrojturve në rrugët e migrimit, fëmijët dhe të miturit. Digniteti i tyre nënvizon tema e ditës shkelet shumë shpesh, jo vetëm për shkak të vuajtjes dhe të dhunës që përjetojnë gjatë udhëtimeve të pasigurta, por edhe në vendet ku mbrojnë. Edhe aty nuk janë të rralla rastet kur fëmijët migrant përballen me refuzim, izolim dhe përjashtim. Thirrja e papës shkon përtej shifrave dhe statistikave, pas çdo numri qëndron një fëmijë, një histori, një familje dhe një jetë që kërkon të mbrohet. Prandaj, kujdesi ndaj të miturve migrant nuk mund të mbetet përgjegjësi e disa të veçantëve, por kërkon përgjegjësinë dhe përfshirjen e të gjithëve.
2: Pa Paloni 14 do të zhvillojnë nga data 25 deri me 28 shtator të arshëm vizitën e tij të pestë apostolike ndërkombëtare në Francë, duke u ndalur në Paris, në UNESCO, në Lourdes dhe në Metz. Udhëtimi i papës do të jetë një mundësi për të trajtuar çështje të rëndësishme siç është paqja, edukimi, arti, mbrojtja e mjedisit, inteligjenca artificiale dhe sfidat shoqërore. Në Paris, papa do të takohet me autoritete dhe përfaqësues të shoqërisë franceze, ndërsa në UNESCO do të reflektojë mbi rolin e kulturës, të arsimit dhe të teknologjisë në të ardhmen e njerëzimit. Në shitrorën e zojës së Lourdes, vëmendja e papës do të përqendrohet tek të smurët, shërimi dhe shoqërimi i viktimave të abuzimeve në kishë. Vizita e papës do të vijojë pastaj në Metz, ku figura e Robert Schuman do të shërbejë si piknisje për reflektimin e atit shejt mbi Evropën, paqen dhe dialogun ndërfetar. Gjatë vizitës e tij në Francë, papa do të shoqërohet nga delegacioni i Vatikanit me përfaqësues dhe kardinaj të ndryshëm.
3: Falim dhe kërkojmë falje. Dy fjalë që dhe sot ruajnë forcë dhe aktualitet të veçantë. Kështu u shpreh kryepeshkvi Paul Richard de Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, mbrëmje 22 shtator gjatë paraqitjes së librit me të njëjtin titull, Falim dhe kërkojmë falje, i frymzuar nga mesazhi historik që i peshvit polak u drejtuan i peshvinjve gjerman në vitin 1965. Vëllimi i prezentuar në Universitetin Papnor Gregorian është rezultati një konference shkencore zhvilluar vitin e kaluar në të njëjtin universitet me rastin e 60 vjetorit të kësaj ngjarje historike.
1: Në fjalën e tij, Zot Gallagher theksoi aktualitetin e gjestit të ndërmarr vite më parë nga dy episkopatet. Fjalët falim dhe kërkojmë falje, të shqiptuara në një Evropë ende thellësisht të shenjuar nga plagët e luftës, ruajnë edhe sot forcë dhe aktualitet të veçantë, pohoi ai. Ato na kujtojnë se pajtimi nuk lind nga harrimi i së kaluarës, por nga aftësia për t'i bërë asaj ball me të vërtetën, duke e hapur zemrën me guxim dhe besim për dialogun e sinqertë. Pa harruar se për një të krishterë, pajtimi është para së gjithash dhuratë e Zotit të ringjallur, siç thot Shëmpali, hyj na pajtoj me anë të Krishtit.
3: Kryepeshkvi nënvizoi se libri është ftesë për të reflektuar mbi vlerën e kësaj dëshmie për të tashmen dhe të ardhmen, në një kohë kur nuk mungojnë ndarjet dhe konfliktet e reja. Ajo na kujton sa e çmuar është të ruajmë çka është ndërtuar me durim gjatë dekadave. Im Zot Gallagher shprehu mirënjohjen për ambasadat e Polonisë dhe Gjermanisë pranë Cilisë së Shenjtë për angazhimin e tyre në ruajtjen e kujtimit të kësaj ngjarje, e cila ka dhënë një kontribut veçantë në pajtimin e Evropës pas luftës. Duart e shtrira 60 vjet më parë vazhdojnë të mbeten të bashkuara dhe të tregojnë edhe brezave të rinj një rrugë pajtimi, përgjegjësie të përbashkët dhe paqje, kërkoi ai.
1: Ky libër është një përmbledhje të gjitha veprimtarive që lidhen me 60 vjetorin e letrës së peshqvive polak drejtuar i peshqvive gjerman, deklaroi për mediat e Vatikanit doktor Andrzej Jerje, drejtori i qendrës kujtesa dhe ardhmja në Breslavi dhe ideatori i kremtimeve të këtij përvjetori.
3: Të ftosh një të ri në ditën botërore të rinisë do të thotë më shumë se sa thjesht të shtosh një emër në listën e pjesëmarrësve. Ky ishte mesazhi që u përcolli delegatëve kryepeshkvi Peter Sun Taek-chung i Seulit gjatë takimit të dytë ndërkombëtar përgatitor për ditën botërore të rinisë Seul 2027, i cili përfundoi me 17 shtator. Nuk po mbledhni thjesht pjesëmarrës, nënvizoi ai, po ftoni një të ri të takoj Zotin. Në takimin katërditor organizuar nga Dikasteri për Laiket, Familjen dhe Jetën në bashkëpunim me Komitetin Lokal Organizator, morën pjesë më se 400 vetë. Delegacionet vinin nga mbi 160 dioqeza, kongregata rregulltare dhe lëvizje kishtare.
1: duke e kremtuar meshën në katedralen e Myeongdong më 16 shtator, Im Zot Chung I inkurajoi delegatët ta shtrinë ftesën për tetë të rinjve që tashmë e njohin ditën botërore të rinisë. Gjatë reflektimit mbi temën Mos u tremni, unë mund ta botën, ai kujtoi se Jezusi u foli dishepujve ndërsa po përballeshin ende me pasigurinë. Të rinjtë e sotëm, theksoj, përballen me një të ardhme të pasigurt, me konkurrencë të ashpër dhe me probleme të shumëllojshme, e megjithatë vazhdojnë ta kërkojnë shpresën. Ky shqetësim u vu në dukje edhe në meshën e hapjes nga kardinali Kevin Farrell, I cili inkurajoi përgatitje që I ndihmojnë të rinjtë të kthehen drejt Krishtit dhe të zbulojnë bashkimin për tej dallimeve kulturore. Në meshën e mbylljes I peshkvi Paul Kyung Sang Lee, koordinatori I përgjithshëm I komitetit organizator, nënvizoi se qendra e atij misioni është përvoja se dikush na do. Para së gjithash të rinjtë duhet të zbulojnë se duhen fort. Duhen nga Zoti, duhen nga kisha dhe mirë priten ashtu si që janë, pohoj a I.
3: Tani delegatet kanë për detyrë ta shndrojnë përvojën e tyre në përgatitje konkrete brenda bashkive të krishtera koreane. Gjatë takimit u treguan edhe mënyrat e regjistrimit dhe aplikacionet për shtektarët. U shqyrtua organizimi udhëtimit, vendet e mundshme për zhvillimin e veprimtarive dhe programet që po hartohen nga diocezat koreane, të cilat do të presin vizitorët ndërkombëtar para takimit kryesor. Im Zot Chung theksoi se vetë të rinjt korean po ndihmojnë përgatitjen e pritjes krahas besimtarve nga mbar vendi. Kujtojmë se dita botërore e rinisë do të mbahet në Seul nga data 3 deri me 8 gusht 2027, duke rikthyer këtë takim ndërkombëtar në Azi për herë të parë që nga viti 1995, kur u mbajt në Manila. Regjistrimi për shtektarët ndërkombëtar pritet fillojnë në fund të muajit tetor.
1: Më 23 shtator, kalendari kishtar përkujton festën liturgjike të shëmpiut nga Pietrelcina, me shtar rregulltar kapuçin, shërbëtor I mëshirës së Zotit. Ishte dit-nat në shërbim të apostullimit të dëgjimit, një jetë mes altarit dhe rrëfystores. U bë përmes shërbesës së rrëfimit, ledhatimi gjallë I atit hyjnor. Atë piu, nafton të gjithë t'ja hapim zemrën mëshirës së Zotit, në nxit të jemi shenjtor, do me thënë njerës të sinqert, miq të Jezusit.
3: Shëmpiu nga Pietrelcina, meshtar I urdhrit të fretërve të vegjël kapuçin, u impenjua shumë në udhëheqjen shpirtërore të besimtarve, e në pajtimin e mëkatarve me Zotin përmes sakramentit të rrëfimit. Pati një kujdes të posaçëm ndaj nevojtarëve të varfërve, për të cilët dhuroi gjithçka, e ndërtoi edhe një shtëpi spital, lehtësimi I vujtjeve. Shtektimi I tij toksor që e plotësisht në shëmblim të Krishtit kryqëzuar, duke përshkuar figurën e shëmpiut, duhet të nënvizojmë dy aspekte themelore të fratit nga Pietrelcina. Besnikrinë e tij ndaj Ungjillit dhe orientimin e vazhdueshëm drejt mbretërisë së Zotit. Atë piu që vazhdon të jetoj në misterin Jezusit vdekur e të ngjallur, ishte dishepull I Krishtit që nuk deshi tjetër vese të donte e dëvuante për ta. Ishte meshtar që nuk kërkoi gjë tjetër vese të shkrihej nga dashuria për Zotin e për vlezrit.
1: Me dukjen e plagëve të Krishtit në trupin e tij, atë piu riprodhonte dukshëm figurën e të kryqëzuarit dhe fizikisht sa herë që jepte sakramentin e faljes, dëshmonte për çmimin e gjakut të shenjt që I është dashur të paguaj Krishtit për shpëtimin e njerëzimit. Plagët e Krishtit u kujtonin të gjithë atyre që kërkonin ndërmjetësim e mrekulli përmes shëmpiut, se sa kushtonin ato hire që Zoti shpërndante me bujari e përdëllim. Thelbi I jetës së atij piut përqendroi në meshën e shenjtë, në kremtimin e përditshëm të Eukaristisë. Frati I Pietrelcinës I këshillonte të gjithë besimtarët e të gjithë njerëzit t'i afroheshin Jezusit në një takim pa rezerva, siç mund të kuptohet edhe nga një regjistrim I zërit të shenjtit ku pohonte: "Të duam pas një rezervë, pavarësisht nga shpërblimi që Zoti ka në mend për ne." Ajo është rrjedhoi, duke e bërë tonën moton e shëmpalit apostull, s'di tjetër përveç se Jezu Krishtin, e këtë të kryqëzuar.
3: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 23 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Në audiencën e sotme të përgjithshme në sheshin e Shën Pjetrit, Papa Leoni 14 vijoi ciklin e katekesave kushtuar kushtetutës baritore të Konsilit II të Vatikanit, Gaudium et Spes. Papa Leoni 14 u ndal te vlera e veprimtarisë njerëzore dhe përparimit teknik, shkencor e shoqëror. Ati Shejt theksoj se njeriu përmes lirisë dhe inteligjencës është protagonisti i përparimit, ndërsa holli poshtë idenë se zhvillimi njerëzor duhet nënkuptoj shkputjen nga Zoti.
1: Që të bëhet përparimi vërtet njerëzor, do me thënë përparim që përfshin barë njeriun dhe të gjithë njerëzit, përparimi teknik dhe shkencor duhet të gjallërohet dhe të udhëhiqet nga dashuria. Vetëm kështu, theksoi Papa Leoni 14, ai mund të vijë gjithmonë në mbrojtje të dinjitetit të njeriut dhe të promovojë kushtet e jetesës së të gjithëve, sidomos të më të pambrojturve. Këtë e vuri në dukje Papa pra në katekizmin audiencës së sotme të përgjithshme, kushtuar kapitullit të 3 të pjesës së parë të kushtetutës baritore të Koncilit të dytë të Vatikanit, Gaudium et Spes, me titull Veprimtaria njerëzore në univers.
2: Përpara mira besimtarëve të mbledhur sot paraditën në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, në një ditë bukur vjeshte, Papa kujtoi se kushtetuta baritore Gaudium et Spes nafton të ndajmë bukën e dijes dhe aftësisë për të vepruar, në mënyrë që çdo njeri dhe çdo popull të mund zhvilloj potencialet e veta dhe zbashku me ndihmën e Zotit të ndërtojnë një të ardhme më të mirë. Ky, sipas Leonit 14, është kuptimi i përparimit teknik, shoqëror dhe shkencor, i cili më pak se 4 vjet pas përfundimit Koncilit II të Vatikanit në korrekt vitit 1969, do të çonte njeriun për herë të parë në han.
1: Papa Leoni 14 kujtoi edhe një herë premisat e këtij kapitulli, i cili pranon se njeriu i krijuar në shëmbulltyr dhe në përngjasim me Zotin, fal lirisë dhe inteligjencës, rrit njohuritë e veta dhe në këtë mënyrë çon para mbar shoqërin. Por disa mendimtar vuri në dukje Papa e kanë paraqitur përparimin teknik e shkencor si diçka që e dobson marrëdhënien me Zotin, deri aty sa ta bëjë atë të panevojshëm, madje edhe si kundërshtar të fesë krishtere.
2: Papa Leoni 14 e cilësoi këtë si një paragjykim që përforcohet sidomos në atë pjesë të kulturës perëndimore që ka humbur lidhjen e saj me zbulesën e krishterë. Bëhet fjalë për rrymat e humanizmave pas krishterimit, që paraqesin njeriun dhe Zotin si rival, për të afirmuar dijen, lirinë dhe përparimin e vetë njeriu, sipas kësaj pikpamje, do duhet të emancipohej nga hyji.
1: Në fund, theksoi Papa, duke mohuar marrëdhëniet me Zotin, humbet edhe mundësia për të pohuar vlerën transcendentale të personit njerëzor. Kjo është drama e humanizmit ateist, e përshkruar qartë nga teologu i rëndësishëm i Koncilit të dytë të Vatikanit, Henri de Lubac.
2: Sipas Papës, Koncili i dytë i Vatikanit i jep një përgjigje qartë kësaj çështje në dokumentin Gaudium et Spes. Për besimtarët, thuhet në numrin 34 të kësaj kushtetute, veprimtaria njerëzore individuale dhe kolektive, do më thënë ajo përpjekje e madhe me të cilën njerëzit gjatë shekujve përpiqen të përmirësojnë kushtet e jetës së tyre, i përgjigjet qëllimeve të Zotit. Dhe Papa citoi përsëri kushtetutën Gaudium et Spes.
1: Të krishterët, as që mendojnë t'i kundërvën frytet e mendjes dhe të guximit njerëzor fuqisë së Zotit, sikur krijesa racionale të ishte rivale e krijuesit. Përkundrazi, janë të bindur se fitoret e njerëzimit janë shenjë madhështisë së hyjit dhe fryti planit të tij të pashprekshëm.
2: Leoni 14 shpjegoi, duke i referuar dhe katekizmit, se Zoti ja ka besuar njerëzimit një krijim që është në udhtim, në rritje, në mënyrë që ai ta çojë drejt përmbushjes përmes veprimtarisë së tij të urtë. Kjo lidhet ngushtë me misterin e mishrimit të Zotit.
1: Njerëzimi dhe bashkë me të puna, përparimi dhe autonomia e realiteteve të krijuara nuk përthithet dhe as nuk asgjësohet në takimin me Zotin, por pranohet në tërsinë e vet dhe në Krishtin, vazhdon të jetë i lirë dhe veprues, sepse pikërisht në të njerëzimi gjen të vërtetën dhe lirinë plot.
2: Në kremtimin e Eukaristisë, pohoi Papa, fryti i punës njerëzore i përfasuar nga buka dhe vera, sillet çdo ditë mbi altar për t'u shndruar në trupin dhe në gjakun e Krishtit.
1: Nga kjo perspektivë, lind një vërtetë e rëndësishme. Për të takuar Zotin, njeriu nuk ka nevojë t'i braktisë veprimtaritë toksore. Përkundrazi, ai mund ta jetojë plotësisht thirrjen e vet, duke e kryer mirë punën e përditshme dhe duke e shëntruar atë.
2: Prandaj vijoi Papa atë Krishterët marrin pjesë si gjithë tjerë në ndërtimin e qytetit njerëzve, duke synuar qëllimin e të gjitha gjërave dhe takimin me Zotin, ndërsa u akujtojnë këtë qëllim përfundimtar edhe atyre me të cilët ndajnë aventurën e përparimit, shkencës dhe tjetës. Përparimit toksor i cili duhet dalluar nga zhvillimi i mbretërisë së Zotit është megjithatë shumë i rëndësishëm, për aq sa mund kontribuojë në rregullimin më të mirë të shoqërisë njerëzore.
1: Në përfundim të audiencës së përgjithshme, duke përshëndetur besimtarët italian, Papa Leoni 14 përshëndeti shtektarët e diocezës së Riminit, të pranishëm së bashku me i peshqvin e tyre im Zot Nicolo Anselmi, një muaj pas vizitës së tij baritore. Papa shprehu edhe një herë mirënjohjen e tij dhe i inkurajoi të rriten në fe, të rënjosur në dëgjimin e fjalës së Zotit për të dëshmuar të gjithëve dashurinë e Atit qiellor. Ati i shenjtë Leoni 14 kujtoi gjithashtu se sot kisha kremton për kujtimin liturgjik të Shën Piut nga Pietrelcina. Dëshmia e tij e fesë dhe e dashurisë uroi Papa, qoftë për secilin prej jush një ftesë për të pasur gjithmonë besim në mirësinë dhe mëshirën e Zotit.
2: E në gjuhën angleze, Papa kujtoi se nesër në St. Louis, Missouri, do të shpallet i lumi i peshqve Fulton Sheen. Ati shenjt, Leoni 14, u lut që shembulli dhe ndërmjetësimi këti bariu të shenjt, i njohur për veprën e tij të ungjëllëzimit përmes medjave, të frymëzoi shumë të tjerë të gjejnë mënyra të reja për ta përhapur mesazhin e Ungjillit me entuziazëm të gëzueshëm. Në gjuhën polake, Papa kujtoi gjithashtu se këtë ditë në shetrorin e Zojës Marie të Jasnagorës, bashkëshort dhe familje mblidhen për shtektimin e përvitshëm, të shoqëruar nga motoja Martesa lind jetën. Lutja dhe bashkëndarja e fjalës së Zotit, uroi Papa Leoni 14, e forcoshin fenë e bashkëshortëve në mënyrë që ata të bashkëpunojnë me bujari me krijuesin në transmetimin e jetës dhe të vlerave të krishtera në atë bashkësi të veçantë që është familja.
1: Një thirrje e fort dhe prekse e Papës Leoni 14 në audiencën e sotme të përgjithshme 23 shtator gjatë përshëndetjeve të tij përmbyllëse në prag të ditës së 112 botërore të migrantit dhe refugjatit që do të kremtohet të dielën më 27 shtator. Thirrja e Papës u përqendrua në vuajtjet e mira fëmijëve dhe adoleshentëve të pambrojtur, të cilët detyrohen të braktisin tokën e tyre dhe që përgjat rrugëve të migrimit shpesh përballen me vuajtje të papërshkrueshme, me dhunë, tortura, shfrytëzim dhe kushte traumatike. Rrugë të vështira në të cilat, siç theksoi Papa, jo rrallë humbin jetën. Bëj thirrje për përgjegjësinë e të gjithëve. Secili ta ndjej veten të përfshirë në jetën e këtyre të rinjve, të cilët duhet të mbrohen dhe të ndihmohen gjithmonë. Edhe vetëm një prej këtyre fëmijëve. Kjo tema e ditës botërore të migrantit dhe refugjatit 2026, e cila synon të tërheqë vëmendjen e bashkësisë ndërkombëtare drejt më të pambrojturve në rrugët e migrimit, fëmijët dhe të miturit. Digniteti i tyre nënvizon tema e ditës shkelet shumë shpesh, jo vetëm për shkak të vuajtjes dhe të dhunës që përjetojnë gjatë udhëtimeve të pasigurta, por edhe në vendet ku mbrojnë. Edhe aty nuk janë të rralla rastet kur fëmijët migrant përballen me refuzim, izolim dhe përjashtim. Thirrja e Papës shkon përtej shifrave dhe statistikave. Pas çdo numri qëndron një fëmijë, një histori, një familje dhe një jetë që kërkon të mbrohet. Prandaj kujdesi ndaj të miturve migrant nuk mund të mbetet përgjegjësie disa të veçantëve, por kërkon përgjegjësinë dhe përfshirjen e të gjithëve.
3: pa Paloni 14 do të zhvillojnë nga data 25 deri me 28 shtator të arshëm vizitën e tij të pestë apostolike ndërkombëtare në Francë, duke u ndalur në Paris, në UNESCO, në Lourdes dhe në Metz. Udhëtimi i papës do të jetë një mundësi për të trajtuar çështje të rëndësishme siç është paqja, edukimi, arti, mbrojtja e mjedisit, inteligjenca artificiale dhe sfidat shoqërore. Në Paris, papa do të takohet me autoritete dhe përfaqësues të shoqërisë franceze, ndërsa në UNESCO do të reflektoj mbi rolin e kulturës, të arsimit dhe të teknologjisë në të ardhmen e njerëzimit. Në shtrorin e Zojës së Lurdë, vëmendja e papës do të përqendrohet tek të smurët, shërimi dhe shoqërimi i viktimave të abuzimeve në kishë. Vizita e papës do të vijojë pastaj në Metz, ku figura e Robert Schuman do të shërbejë si piknisje për reflektimin e atit shejt mbi Evropën, paqen dhe dialogun ndërfetar. Gjatë vizitës së tij në Francë, papa do të shoqërohet nga delegacioni i Vatikanit me përfaqësues dhe kardinaj të ndryshëm.
2: Falim dhe kërkojmë falje. Dy fjalë që dhe sot ruajnë forcë dhe aktualitet të veçantë. Kështu u shpreh kryepeshkvi Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, mbrëmje 22 shtator gjatë paraqitjes së librit me të njëjtin titull, Falim dhe kërkojmë falje, i frymzuar nga mesazhi historik që i peshvit polak u drejtuan i peshvive gjerman në vitin 1965. Vëllimi i prezantuar në Universitetin Papnor Gregorian është rezultati një konference shkencore zhvilluar vitin e kaluar në të njëjtin universitet me rastin e 60 vjetorit të kësaj ngjarje historike.
1: Në fjalën e tij, Zot Gallagher theksoi aktualitetin e gestit të ndërmarr vite më parë nga dy episkopatet. Fjalët falim dhe kërkojmë falje, të shqiptuara në një Evropë ende thellësisht të shenjuar nga plagët e luftës, ruajnë edhe sot forcë dhe aktualitet të veçantë, pohoi ai. Ato na kujtojnë se pajtimi nuk lind nga harrimi i së kaluarës, por nga aftësia për t'i bërë asaj ballë me të vërtetën, duke e hapur zemrën me guxim dhe besim për dialogun e sinqertë. Pa harruar se për një të krishterë, pajtimi është para së gjithash dhuratë e Zotit të ringjallur, siç thot Shëmpali, hyj na pajtoj me anë të Krishtit.
2: Kryepeshkvi nënvizoi se libri është ftesë për të reflektuar mbi vlerën e kësaj dëshmie për të tashmen dhe të ardhmen, në një kohë kur nuk mungojnë ndarjet dhe konfliktet e reja. Ajo na kujton sa e çmuar është të ruajmë çka është ndërtuar me durim gjatë dekadave. Im Zot Gallagher shprehu mirënjohjen për ambasadat e Polonisë dhe Gjermanisë pra Kancelisë së Shenjtë për angazhimin e tyre në ruajtjen e kujtimit të kësaj ngjarjeje, e cila ka dhënë një kontribut veçantë në pajtimin e Evropës pas luftës. Duart e shtrira 60 vjet më parë vazhdojnë të mbeten të bashkuara dhe të tregojnë edhe brezave të rinj një rrugë pajtimi, përgjegjësie të përbashkët dhe paqje, kërkoi ai.
1: Ky libër është një përmbledhje të gjitha veprimtarive që lidhen me 60 vjetorin e letrës së i peshqvive polak drejtuar i peshqvive gjerman, deklaroi për mediat e Vatikanit dr. Andrzej Jerje, drejtori i qendrës kujtesa dhe ardhmja në Breslavi dhe ideatori i kremtimeve të këtij përvjetori.
2: Të ftosh një të ri në ditën botërore të rinisë do të thot më shumë se sa thjesht të shtosh një emër në listën e pjesëmarrësve. Ky ishte mesazhi që u përcolli delegatëve kryepeshkvi Peter Sun Taek-chung i Seulit gjatë takimit të dytë ndërkombëtar përgatitor për ditën botërore të rinisë Seul 2027, i cili përfundoi me 17 shtator. Nuk po mbledhni thjesht pjesëmarrës, nënvizoi ai. Po ftoni një të ri të takoj Zotin. Në takimin katërditor, organizuar nga Dikasteri për Laiket, Familjen dhe Jetën në bashkëpunim me Komitetin Lokal Organizator, morën pjesë më se 400 vetë. Delegacionet vinin nga mbi 160 dioqeza, kongregata rregulltare dhe lëvizje kishtare.
1: Duke e kremtuar meshën në katedralen e Myeongdong më 16 shtator, Im Zot Chung i inkurajoi delegatët ta shtrinë ftesën për tetë rinjve që tashmë e njohin ditën botërore të rinisë. Gjatë reflektimit mbi temën Mos u tremni, unë munda botën, ai kujtoi se Jezusi u foli dishepujve ndërsa po përballeshin ende me pasigurinë. Të rinjtë e sotëm, theksoj, përballen me një të ardhme të pasigurt, me konkurrencë të ashpër dhe me probleme të shumëllojshme, e megjithatë vazhdojnë ta kërkojnë shpresën. Ky shqetësim u vunë duke edhe në meshën e hapjes nga kardinali Kevin Farrell, i cili inkurajoi përgatitje që i ndihmojnë të rinjtë të kthehen drejt Krishtit dhe të zbulojnë bashkimin për tej dallimeve kulturore. Në meshën e mbylljes i peshkvi Paul Kyung Sang Lee, koordinatori përgjithshëm i komitetit organizator, nënvizoi se qendra e misioni është përvoja se dikush na do. Para së gjithash, të rinjtë duhet të zbulojnë se duhen fort, duhen nga Zoti, duhen nga Kisha dhe mirë priten ashtu si që janë, pohoj a i.
2: Tani delegatet kanë për detyrë ta shndrojnë përvojën e tyre në përgatitje konkrete brenda bashkive të krishtera koreane. Gjatë takimit u treguan edhe mënyrat e regjistrimit dhe aplikacionet për shtektarët. U shqyrtua organizimi ultimit, vendet e mundshme për zhvillimin e veprimtarive dhe programet që po hartohen nga djoqezat koreane, të cilat do të presin vizitorët nërkombëtar para takimit kryesor. Im Zot Chung theksoj se vetë të rinjtë korean po ndihmojnë përgatitjen e pritjes krahas besimtarve nga mbar vendi. Kujtojmë se dita botërore e rinis do të mbahet në Seul nga data 3 deri me 8 gusht 2027, duke rikthyer këtë takim ndërkombëtar në Azi për herë të parë që nga viti 1995, kur u mbajt në Manila. Regjistrimi për shtektarët ndërkombëtar pritet filloj në fund muajit tetor.
1: Më 23 shtator, kalendari kishtar përkujton festën liturgjike të Shëmpiut nga Pietrelcina, me shtar rregulltar kapuçin, shërbëtori i mëshirës së Zotit. Ishte ditë-natë në shërbim të apostullimit të dëgjimit, një jetë mes altarit dhe rrëfystores. U bë përmes shërbesës së rrëfimit, ledhatimi gjallë i atit hyjnor. Atë piu, na fton të gjithë t'ia hapim zemrën mëshirës së Zotit, na nxit të jemi shenjtor, domethënë njerëz të sinqertë, miq të Jezusit.
2: Shëmpiu nga Pietrelcina, meshtari i urdhrit të fretërve të vegjël kapuçin, u impenjua shumë në udhëheqjen shpirtërore të besimtarve e në pajtimin e mëkatarve me Zotin përmes sakramentit të rrëfimit. Pati një kujdes të posaçëm ndaj nevojtarëve të varfërve, për të cilët dhuroi gjithçka e ndërtoi edhe një shtëpi spital lehtësimi i vujtjeve. Shtektimi i tij toksor që e plotësisht në shëmblim të Krishtit kryqëzuar, duke përshkuar figurën e Shëmpiut, duhet të nënvizojmë dy aspekte themelore të fratit nga Pietrelcina: besnikrinë e tij ndaj Ungjillit dhe orientimin e vazhdueshëm drejt mbretërisë së Zotit. Atë piu që vazhdon të jetojë në misterin e Jezusit të vdekur e të ngjallur, ishte dishepulli i Krishtit që nuk deshi tjetër vese të donte e dëvuante për ta. Ishte meshtar që nuk kërkoi gjë tjetër vese të shkrihej nga dashuria për Zotin e për vëllezrit.
1: Me dukjen e plagëve të Krishtit në trupin e tij, atë piu riprodhonte dukshëm figurën e të kryqëzuarit dhe fizikisht sa herë që jepte sakramentin e faljes, dëshmonte për çmimin e gjakut të shenjtë që i është dashur të paguaj Krishtit për shpëtimin e njerëzimit. Plagët e Krishtit u kujtonin të gjithë atyre që kërkonin ndërmjetësim e mrekulli përmes Shëmpiut, se sa kushtonin ato hire që Zoti shpërndante me bujari e përdëllim. Thelbi i jetës së atij piut përqendroi në meshën e shenjtë, në kremtimin e përditshëm të Eukaristisë. Frati i Pietrelcinës i këshillonte të gjithë besimtarët e të gjithë njerëzit t'i afroheshin Jezusit në një takim pa rezerva, siç mund të kuptohet edhe nga një regjistrim i zërit të shenjtit ku pohonte: "Të duam pas një rezervë, pavarësisht nga shpërblimi që Zoti ka në mend për ne." Ajo është rrjedhoi, duke e bërë tonën moton e Shëmpalit apostull, s'di tjetër përveç se Jezu Krishtin e këtë të kryqëzuar.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.